Naiz zu bezain bizirik, baldakizu bular azpian sumina lo dela zugiakin gaberik.